0: sorry to be now.
1: Debi, ya be ya sorry all right, but the problem no, the situation no, the thing that you are passing through no.
0: Yeah, but for no.
1: Me no one trust. After a sorry ya no, yen trust, yen min komo, yen shushum. E di ebe ti na mane ba ye. E di ti na mane si. E di ti na ekoso. Yen fa baby, yen fa baby, yen fa baby, yen tu baby. Na urade mfa so ma wogye mrano eno ne madwuma empire de ye bofi se bible se yensi obonefo ne kwan na wo badwane aye den
0: enti
1: ye bebo empire but se nie ma bi betumi ya happy your testimony a jese ye de biribi ka biribi se de yesu tintesu to form e fole dotie ye ni frani na ni suma ne hotɔ no se ni odinfo ne ka kire papa ne se kokɔ dwale nsuo ne mu mprenso no jese me ye wo sa meme office wonya me dia dua me no
0: se
1: wo pese wo se wo adwuma ekoso sika se mu tumpon a sunsun na mama kwanya mama semena ye de ye ntwema ebuo ma adwuma ebuo ma sika sam epeja me papa no ma wo du wo mpani fie so wo nani apokire wo homa ne ma ye basa awurade befa me so aboa wo ama adwuma bi a wo ye no apeja akoso ama sika abam abranti a wasi so baba wa wasi so wo ye adwumade kun ho nanso hwa wo bra wo bra no hwa wo adwuma wo ye no na enya so samfa so na wunya no bra empanimfo se wo twe homa firi so na ma na biribi ye den
0: ekurem
1: obra so ne de wa wa ye den
0: babo
1: ena ne pese me ka kire atiefo se so fo safo ye wo yale bi wo ho a me meka ne se ye triti Debi ade ya me kan se me obiele ni ho a menini din sa wo so a me hye ne da se ade a me ya ma e nansa anana anu anana wotwe na momo nyame ene tumi ni ahoden wo ne nsam me body di kasa kire wade ye no de nansa ji wa praise the lord wade na wotwe ji wa praise the lord wade bo so me ji wa praise the lord because yesu kristo kura bompa ye ma obi once nipa no ho anto no wo try the second time how much more me akosi amankwa me ye honam Order for one nanti wachinchin wa bre unu se baby aldunu wa yapem. Udi wunimu dia wunyansa wa mwa dia ye enye ye tumri kabra. Titri wana wa ye small scale mine, wa ye galamse, wa ye asasimwa juma wa pe gudie. Bra, asasen no hong mateso. Assassin in Suda so and Suda so your spirit. God will not open so your spirit. But I am free, young church, young woman, a woman, young child, and I cry. What of war? Baby, I walk quite less a way, Juman. What do you know the end when you answer? Yeah, who must assassin is at the end of a pet? No, what do I a day at home? Efie na ho kwatena mu ne amacha ase e ye basa ne amacha ase e jigu wo musa ase die benti na ama na basa wo nwale brother no na wabra boye wo nwale sister no na wa utim se wasetena tumpon but ye da na ne de wo ba wo kwam no ne amanyina ye basa anopa ibra ye nyen hwehwemu bra ye mfra wo kra ye nhwe wachi yale na ato wo so a wo kwa enko no e ye duabo ene yabo wana so fo fo me woni amamienu a And now, summa, and you should move an el busa, me per se, mamma radia buame, amma ye. Dear dear kind, I am a walea, me dear kind wale ye. A brand name is son, am I jene, in ye, and moon pempen swoopy.
0: Okay.
1: Now, me dim, when I'm a conway to call wale ye. Problem, I'm a firm, and ye mammy who ye, near common in ye tormeno. A mammy who said, Debbie. Ushushwe niye mebimu a ekwe chida
0: eya
1: na eye. Ni atosu mienu eya abofle bia o mahameno apapade nebre me akura 2 years 7 months ewa kwada so a na akura nefua hono a enunti ya bwani akura ni mfima etu insuyo
0: efri
1: akura ni mfimu yesi wenya kidney akura 2 years 7 months Na omu ba ye ne sun sun no fa me so da na di ma abusuafo no hunu se ade na ekoso wa akura na kwa mu no eye dua bo na me ka ye ma me ne papa na nte ase no ma ngi ani da efisa akura 2 years de boni ben e na wa ye se nyankopon te so hwa akura we se ye mu ni dua na sun sun no nya da age de me hwehwe ne ma mu da ne ma di ko e ka se deep se na ba abusuafo no bete ase na enye ma mienu miense me sunsun me bie suma me kan ya na ma me ne bagi tum sa ampa sa de na si ama wo bo hu dua e bra ni gold watch
2: ma me na gold
1: ma me na gold watch ayile free ni dem na wo bisa ifi o mutim obi ase on fire ma me na bodua se ni pada se ne owura me dem ha ko fa me watch ma hu kirebrim ke metim aton na adie no eda ho ni obi akofa ni po kofa ye de me sama ne mansu aso me se nsuo ni ni ni
2: so di du e ye e
1: o ma ne mre wo yaliem
2: le yaudie bodu
1: ansa ne wo kunu se ne ba no na edi agro na akura ne fa ye
2: 2 years no
1: o fa ye kute kuta na opi abonte se obi na ji yo so da ne to ba bi o eno ano no but sunsum na wo ye nsuo no wo ye bosom no wo hwehwe mu no why ne fire e free dem ho e ya akora no nti wache no eno na nam so onipa bi ebo ni dia so so no onya kidney problem ena nam so ma akora ne kidney
2: that's
1: it e kan ye afi sunsum ne kire ne ye ma ye ye ye wie ye no na afi akora na shaase e ba normal
2: Amen.
1: Amanene ho atono last week me kan ha se me wo abaaye bi a okɔ SS na wonya kidneys ya o ma amede ne baaye ye kan ye ma bo mu e ye aduro mu anu e na hotɔ aba so for that for me nka se me ye pɛ me ye nipa mfo so wo me ho baabro ni bɛka se ye nka na average me hwɛ nipa dodo aba me nkyɛ na me hwɛ adanse ya nkrofo di a dodo na e na edi adanse ye most of them no e bi wo ho a me kire o ma de mponu o ma anye den o ma anye me wo me papa no sometime ya na me mpese me bubo di bi me wo me papa no mpanimfo bi o ma gi di wo kumase ha e bi no me ya sofo sebio se be ka mentime ntena ka safide so nka se me wo asole ya ye gidi kokwa sofofo a me wo matter is a sofofo a me wo individual sofo a awurade na me so ahwe wo asa won yade titru wana woba da won bemem wose wonya prostate enlargement wose won prostate ho aka titru wana yase wonya esikire yale ye wana yase wonya pressure ayese ye titru yale abetena wo mogyamu adi mfidudu atena wo mogyamu no sunsun mama kwanya se menya aduro ma wa e wose me titru ansa na ho ayeden ato se ye de aduro ne ma ona wo aso nya megiwa praise the lord
2: hallelujah
1: but me minim die mu ne me ma ho odin mu no jesus me tweetu ansa na ho ayeden ato bible say ye ni dua na ba e ya na me ka say doctor bia ni ho a okor school a doctor ka che ne say ana ne chere chere fo chere ne say onkonkotu yale ase doctor bia ni mu die na ho odin mu ne say o me manage yale na ma o ne timi tena se che o me so so ano e ti wo hwe wo mpo no wa ka chere wo say ko 1 week time say ba review na yan cheke won hwe se ensesaye bi ye den
2: aba
1: wo kwane ensesaye maya eduro no ye sesa no
2: ma fufuro
1: ba bible na ama ye tumi se ye mfa na hama ensa yade etimi ye titidifu a sunsu ne fa me so di nubuna ne nuaba ne nua yini agye nipa bo anipa menim ba bi a wo a wutie me ena menim ne ye koso
2: wo
1: wabra bom ena menim ne ato a me kasa ye se kan wono aduro akwa no member bra me wa patrapa junction one of them brother bia suabo a edwom nkwanta na wo sole ahemachi e kwaya ne ho bone na me kasa se ya Fox FM ena wote obi radio ena wote se me kasa ena asama me kan ewrade nam so tache na koma se ah
2: se mi jaye
1: wo se mi jaye
2: egu ye mi dimenya
1: na otua na mo baaye nhyira nka nyakopɔ sɛ papa ne made ya nyame bɛyɛ brother ne baaye ya ya ade ma ano no okɔhyia papa bi ya papa ne ba awu na bra na papa ne de ne ba etu kwan ɛna ne ba ne wu ye na kyɛ sɛ ne nipa dua ne papa ne ba ne difference bi anya den papa ne hu abrante na na ne sunsuma to papa no so na awurade nam so ayɛ na dɔye
2: amen
1: ɛso na nka okoko ne hu
2: be be bi edu no so sama dwene
1: na mi e papa mi ni ma sori a wukɔ ɛna mi nim kind of nkyerɛkyerɛ a yɛde ama wo baa deɛ mi nim ne sɛ awurade nyankopɔn wɔte sɛ ɛnola wɔte sɛ nnɛ wɔte sɛ daa pem wɔn sesa wɔse yɛ sɛ deɛ ɔba awurade nkyɛ sɛ wɔgye di sɛ onyame yɛde bɛn ɔwɔ hɔ wɔyɛ nipa bia ma hwɛda kyerɛ kwane deɛ bɛn katuafoɔ mi nim sɛ ne mesa mehwɛ awurade afa saa ne onyame bɛtua wo ka
2: ebi so wɔtera so ɔdɛ makyɛre mpae bo yi bi kula nopa ewiye woko anadwo woko ebo modin so bi ho dwade nanso still e kwesi ne ho chire no
1: papa eya na me kan se mi se di odi wani mu no eya the most dangerous thing ni odi wani mu ama wa firi ho haw mu no eno ye the most important adenti na me kan sa asem no na no peter se me die me ni he
2: me die me wo no
1: ena me die ma ni odi wani mu no die na wo adie na wo famu woni ho akwanya woni ho tumi woni ho hum ba de watume di aboa wo papa de make not ma se
2: pa ni ti o pa se de ni nipa wo no de ma
1: woni yale na ho akwanya di ba de wo aboa ma ho ato
2: nti obi nsu wo sika sem mu enim die
1: a wo beti ma aboa ma sika bo wo nsem kimbe no
2: ke
1: papa make an se me kire me maame se ante ma yam funsu wo mo bere so no me we sika fu bi wo mo mpota mo ho ananka meti ma ben won na ma fo yonko amanka wa kire mo kwan a ofa so nya sika enso mo di we di mfira urade we di wa fram we di mo di san kwasi akika na na mo di hinya sa ba pem ne ne me maame me ka sa so kire me maame te bia obi a wanya bibia bibi shaase so fo obon ho mo di bia wa fram ya de sense mu hunu ne sanke kanke kana ne ya wu akọ ne ya sai kwa na ade na ye de na firi ya nsa en so na ke ya papa no mu mutipa nsu bia ka wo be won ade wo hye hye won a nka kwa bi wo hanko be ye den ko chire wo cos yesu so bi nkwa ja ne nchen ji se
2: ona me so
1: brother brother anti na no me ka ne ka se fidi yesu se se wo bia yin do so a mo bi ntimi nyi wonye den antum da se sunsun bi ayin do so a manya nkupon e huruwa you never never
2: achieving
1: the bible say na no no obofo no ayin do so jacob
2: o
1: shi ano no o si ya frawo sai o si ya frawo jacob o si da bi from now me ma wo sura gi atum sai ya frawo jacob e be frawo sai israel asiye ne de ben oduduo ampa firi ho no na se ibenya abusuaku edumie no
2: je na edidin edinya
1: edidin ye kire se osisifuo
2: nti kurafo
1: nti kurafo
2: na wodi ananti aso aso sidio wodami na edidin
1: asi ne ehu bi sha no so se onue ne nyano ba ye den
2: edidin ne hunam se nemnye ni dini ne hunam se
1: ni dina ne chere na bra ba wo bo but obofo ni ndo so no no
2: sisi ye sisi no
1: I say I take for that. You do that, you know. But I'm not funny in those no. I'm so genuine there.
2: Etum.
1: I'm casting my being in those. I'm a sun sun be who. Now what then? I'm who I am then.
2: Wow.
1: Yeah, why are you sun sun? You were sick of sun sun. Yeah, why are you sun sun? And you are come to sun sun. Eti abrabona wo bonu babi adumu. You need someone. You need some certain things. I bet to me a mao. And we pay. Me wo kumase bo kanche. Ubenya ka wo sofo la edi aba. Esu ya bua IP tu benye bi aba. Kedye ti ya pampaso. Ubenye bi aba. Edi ane akosu yali ebene da wuni peduye mu. A wanume dua enko. Me pacho edi ane ama oma nabrabo esei. Edi ane ama kwa wali ya enye ye. Edi ane ama wuye ejume si kantina wensem. Ejume ni mpo wunye binye. Ah, then campaign in force kuro do so a.
2: Interfaku.
1: Na so wo die kwa kwae se kuro no asunso nya den.
2: Kunkum.
1: To want to get there. To mri kabra bo kanchi anope. Me maame no, me papa no, me kasase nya me sofo. Bra, ye ni nkomo. Bra ye mfra wo kra. Bra ye nhwe wachi. Na yire so password ye wo mu bia. Awurade ho konkono wo bechire ye. Na obema yakonya ma yetuma gina wachi aboa wo. Na wo nyame a wo ya adie ye no, obekai wo. Odofo me kasa kire de okunu ho ya adwuma me kasa kire de osori anadwo me kasa kire ni po di sika wura bidim na so den of the day na on to me e invest senior wope enyekwa ma yenhia bukanchi me wo pentecost any roman asori danachi udu sofola benya biaba kejeti apa mpasu benya biaba asua bo ip ti benya biaba udru bukanchi ya pentecost asori no e ba akope me wa asori danachi ka ni si wa asori danani mho a bonse yeduedu ya take wo ho mfutukwa bi da ho faso 190 a chekra ye 1 minute obepie nkwantanan so obeton koko obetomade bisa wanse wo hwe sofo amankwa wuduru eye sofo lie also mo nchiro baabi baabi ni station ewo sofo lie baabi mo lodu baabi ni ka no eho na bokanche trotro no ejina ufri sofo lie eba eye 5 cities
2: ebko babo kanche
1: ufri sofo lie eba bo kanche ufu trotro na eye 5 cities wo funo IPTR eye 4 cities wo funo KJTR eye 5 cities 50 pesos Bama jenso ni mebe shia. Nya brema wa brabo. Nya brema wa satana. Nya brema wa nipedwia. Jaidia wo ye nya adaje. Na urade mfene tu meso emwa. Papa mse wobi ye quotation bi. Mede mekase ebe ye.
2: Kase. Mbuse mubi na tretra mwenye juma. Nti misimu kwa nse ni wanye juma. Nsesu wodidi ye. So yadi juma. Eka ya brabo. Janfye mpunchu. Misu ebre. Okubumu ha. Mfa osumu ha. Enyiye. Ubi tu ntra fako entrance yo
1: da bubu wanya kwa jofo this is where you be your
2: I'm just
1: eno na chile se eno ma mi bu ubebi eno mduya so na huma
2: ehunu suru
1: na watu huma so free suru na ma
2: ubi krim
1: inti abrabono si sun sun biye ni wechi ama ubi anyo wan tuma etu uka in the book of Luke chapter 2 verse number 52 wasi na yesu kristo nyini wanyan sani kasiyemu ni wanyanyangu poni ni panchaye diye bay adu ti meni pa jene yede etumu wanya the favor of God na se awurade honhon kura ni wani mukan a aye wo dia pa ba na agi firi wonsem
2: the favor of men e se ni na ye twa
1: I said the more favor of God na eba no na the favor of men so ye dey
2: e
1: twa so e twa we na ba ye se na ba wo ye de pa na obi age na ye dey
2: aware do
1: ai because sun sun bi ni wachi enyi won kire so ye ni munyamfo sun sun bi ni wachi enkasa o se bible say ye honhon ene wo nyankopon honhon di adanse ye se ye nyame ma et ho hum ne di wachi no eh ndo so en tempano mani page wa ye den atum ba bi ni panyina be duniya po won obi atom ayento obi aso manye ye ba bible say asase na isaac kwotena so no na asase ne so wode na obi adu anye ye ba bible say awurade ma isaac duai na afen wo twa mo ho mensa because ne sunsun bi ayede ben age na tum ayi na chere anopai meto mensa frew jaide wo ye nya adaje ye nhye kumase bokanche ma me papa asori bia wo koye nyina nyangopon ba ko ne somo no tia de mani jinkremofo ho omu jibiribi adi omu jibiribi adi omu yinya abotrema ya brabo kremoni be walimpa wo hwehwe niamam kremoni disika be wura dwuma mpa wo hwehwe mu no wo hwese be boa no ansa no aye even do kremoni awo ne bampo no obeto ne din no wo ko abusa hwan suru me pie ye bere wo akora no ansa na wato ne bedin Yesu Kristo ni teme da asia blao no amane kura so adan ya de sofo si wedi mfra urade wedi bibisha asia wedi ya frem da bi sa ne ma wedi amamre ne amane wedi ya nya na solfie ey o kasa dodo
2: nka obi su ni obi chire o
1: oti asia
2: ko obi ni mu a obi chire
1: ene ya na meta ka se sometimes ya papa no bi a wo di ya ni mo nya mesumu no wo di ya bro o ma me hu no kura kwan no o mu ma ne ma bi she o yenso Bakanyano omahuru panso musuru so mayede.
2: Omeka.
1: Ya me aduma da kuma ba kasa afa wale mie no ho.
2: Mm.
1: Na ba ba kire kire wale mie no. Enye bone da so da sani be wale mie no.
2: Eh.
1: I'm telling you so for safo. Enye bone da so da sani be wale mie no.
2: I ready to marry you.
1: Me ya.
2: Mhm.
1: Me botomu nso. If say me botomu so a, I'm ready to do it because and now already ka kire David say ah.
2: Mhm.
1: Are na wo yes ah. Na sanka upe bi mpa nka ka kire me nka de bibe ye den e be ka won
2: ko fo obi die ba ko pe
1: no etime ye se nyame nkiri mi yenu ba se ka de bibe ye den e be ka won
2: se nyame ya odi e odi se adi ntina
1: ko fo obi die
2: abra wo fo fo krampo ka ho a
1: etise me mi nyame ho
2: no obi die ba ko pe
1: na se man ko fo obi die na me fa bi ka ho a me nye bone I tell you
2: is a win now na wa ko fo bi die na mu fa foforo kra ani between e wo ni nyago pon tem
1: o ti as e mean e ya
2: e mu so bi a
1: wo bi
2: die ko fa
1: oh e duro die de
2: oh die
1: che e duro die de David wa nkwa ji obi die
2: o ji obi die
1: e kan ho ana wo sa ko kunu wiri a ana wo fa na yere
2: nti obi die na e ba ko pe
1: obi die ba ko pe na enye na mu mi abu ya ma o mo ne na mabonti no mo tunu mo na ntu fe fe fe kama kama na wo sika sebi o se de ya papa ko akuten e ti ma wale nuni ya bone yo mo ne den
2: en kra bi o kra hwe no hwe bo kwa
1: ah papa wa bo o ma bra bo ma busua na kra ho ye den e to won
2: busua ma ne firi mu
1: o mo ho to won cause wa ma wo ba o ye number ko bi so no agye mpempem
2: e wo ne fi
1: of course Awurade hu ye mobono mo aye. O ma ye nti ase di Bible se ni di a me ma ye nti.
2: Ni si apeni wo.
1: Anya ma ye bre. Me pa obi o so wo pe bra bo. Me pa obi o so wo pe biribi aye. Me pa obi o so wo pe biribi ahunu. O mra bo kanchi ano pe. Papa ma me mi phone la si ni nkomo.
2: 0244 745 95 0244 745 95 0273 0278 545 545 esisi ye twuma
1: ah ba papa na okan na adwuma so bi ye pa for the tala na
2: wa so onkorenim
1: e wo se wo hwehwe ye ti ama no oh papa
2: ni biye no wo so ma koma bi even African countries kwa we wa ko bi
1: na me adwuma kina
2: mhm
1: me ba ha
2: ya
1: e kina ba ma ba be kasa afa eno men ho asama wo kan ni ma mani party aso bi wo ha eno men ne di na chi ene mo ye adwuma enyi
2: ni bu so biye ma mfa
1: ai
2: tu kwa ko tru kru we so ko bo brand wa si so
1: bibi ti
2: ya kwa
1: bibi ko so
2: obo modin se ko bitme
1: amoti ai di o na mu
2: no bi ya e ya wu frebu su ya beto mu
1: nso so onye sunsun papa ni na chi nti ama wo bre papa obi aba ha ma mfa
2: ba din ko bo
1: hello
3: good morning
1: eh atemi fun ase na atwade afun ase me pa che miti wa
3: aye ma ba
1: papa bra na ye hwehwem na ye musa se die bentina ma na basa se ye yawe e na e tete wo e ma wo bra ebe hu ba bi free because wan ye obusum tumi ye wo nkomya ye wo nsuo ye wo baye enti ebu sasa die na e koso na hin le free die di na ma na baaye sunsun ba kire na wa kire de ye nyama me pa cho wa dalo ma te de meka no we free so
2: 0241 0241 74 74 65 95 95 Ufrai Rebecca's live 0241 0241 74 74 65 95 95 Ya bi phone line sana 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 65 95 95
1: Hello. Hello.
4: Good morning.
1: Morning.
4: I
1: show
4: me was
1: Leslie
4: Santa.
1: Me
4: pa cho mi ti o mame. I don't know me yam. My ear do sound strong.
1: Bra, said ya make an bra. Na yen hwe. Ye fra wo kra ye be hwe. De enti ayale ne da ho na enko na yale no. E de enti na but ay be di na yale no nyaaye. E ya wo sebrem so nya yale no. Ana obi na pa bibi aye o. Ana tu mi bi na de nsa aka o. Bra ye be hu na ye de na chiwade aka na ma ho to abawai. E pa chote de make no.
4: Pachan.
1: Aha, ntu bu so folaya. Ba bi no fa ba bi ani ka no. E ho ana bo kan che troto ni jina wai.
4: Pacho.
1: E la den ka ho show so no famula. Amen.
2: 0241 0241 74 74 65 95 95.
1: Hello. Hello.
5: Hello, nyami di fo ba ko pe.
1: Papa.
5: Yemu o so nwe kan o.
1: En ka so se ya bam.
5: So fo so fo ya mamu tini awo ni no pa sorry.
1: Okay.
6: ye bretu gu pa kwa mbiya suwa se mi humo
1: mpa chao mati
6: mi yukwe ni mi ubi humi funkula ube kase yomu bilense mi ni kapre kapre
1: bomo den eno wana teto ye papa mwye yomu disisi bantama abro sani why mi papa ni mi freme ewo UK mame mfano mi jidi se mi ya mi papa ya mi nilmo hello
2: hello.
1: Good morning. Yeah. Okay. Nya mi ame ba o ba me nche o Ghana hey.
2: Hello. Hello.
1: Obi a flesi, obi a flesi. Hello.
7: Obi a me nya problem with land.
1: Oh okay. Yeah. Now you see what two free in the damn hono.
7: I will shoot which means that would I say who my friend?
1: Mate yo. Course no me hunia memfa. Hello.
8: Hello, Baba Mate.
1: Yeah, ja home.
8: Baba Mate, you make on kada da da na me ya hombo ame bana. That any that any.
1: Me wo kumase ejuada. Ya wada ni fiada. Medasi. Me pache yo.
2: 0241746595.
1: Hello. Hello. Hey,
9: good morning, Papa.
1: Morning.
9: We can say for Musa.
1: Mbacho mitie wa.
9: Yeah, mitie wa na nyema mkwe kwa.
1: But mwade na bera na ya mwa wate. Because soon soon ubi ya adia tia. Ma musi ya chachira wonse guwechi. Na mibu sasa ade. Na soon soon kasa chila msa. Se siya uka se uji tumu se wenyini. Uko wenyini. Fiso kasa kuracha se wenyini. But ya siya brabu mwono ya mani em. Minkane sa ya ma brabone mkwane ni muso mwao. Ebe ma brabone de wache bere e jina fako. Upacho wate lebe kano.
9: I need
1: me bla panin mu na ye ni nkomo nkyere wade na urade mfa ne tumi so na mpedi mfo se abebi bewu a e ya ne timi ye dey
2: so
1: me da se na mi sha me wo bo kanche anopaye me je mere magie gwa onipa do benya daaje aba me so benya daaje ahwe ne shebrim na ne ye koso ya chendo be na urade aye dey aboa no
2: 0241746595
1: hello
10: ah mi ta chama me ni ka the credit signs in a book.
1: Oh, okay.
10: I'm a person, the person who sent me by the home boy and SME.
1: If we ask the scanner, yeah, the engine and TBB out this scanner by
10: you.
1: Okay. But I'll remember how I fought the other boy, my hand cities. You didn't come over and do any better to any action or to why?
10: Yeah.
1: Yes.
2: 0241746595.
1: Yeah, now, woman.
10: I'm having
1: an
2: FSA with my
10: mama.
2: Mahu? Neya, I number.
1: Neya, I'm a phone island. Neya, my do number was office for.
10: Hey,
1: mom. Neya. Oh. So
2: you know, by because the number 822 chat.
1: My brother was the number 22 the chat with the body. I'm a phone island. And the neighbor, I'm a mommy, my friend, or babu me.
10: I dare you.
2: My radio number. My route.
1: Mate,
2: Asem
1: papa ya na onte. Bato ka na chi asem bonia.
2: So ba ka bonia nka be ka be bona manie. So ya kwase no ba chuchu ni tuchu atu ala.
1: Che se.
2: Be bo no ba ni yi ba.
1: Papa, ma mi we do a wo de do me ne me yere ne me ma no. Ano edin.
2: Sa no tie.
1: Na mi nshira no.
2: So nye be ma. Nye be ma ni papa no.
1: Ah, wo nye be ma ni papa no. Sa papa no so wo di ni birthday no wan ka nchire mi o.
2: Da be no se die.
1: Ah, ni birthday no ni 70 eh you know, oni.
2: November no be di.
1: Emmanuel, ne hotel nyina no.
2: 0209 41 10 another 10 0209 41 41 10 another 10
1: Mr. Bob, Marche, Papa, me nima de crow, mo bin show phone mama, me numbers ni nyina go blacklist.
2: Ado magazine.
1: Me numbers ya me wonyina me frewu bia. Ebuo mu ba kwa na akate. Wadaloma. Aya na pesa me frewu no di nkomo pa, so me frewu mi nyawo.
11: Na kwa me ba.
1: Ayo. Me pa chi yo ne nyame mfa omla. Amen. Papa na ani e medu mazi ya me nkwa chia me papa bi, ya fre ne nanaba.
2: Nanaba.
1: So for sa for papa ya maboni din mi nim ne da sa wo ye tuntum so wo ye kokɔ so wo ye tietia so wo ye teatea so wo ye tenten so wo ye kɛseɛ mi nim ne nipa dua da ba sɛ ne papa wo si dalɛten kɔfoɔ ba me hɔ no
2: mi nipa ba yɔ
1: papa almost 12 years mi nim ne da wo da bia la da na naba ɛdalɛten kɔfoɔ firi mɛ ba me hɔ emu ahemfo emu gbedifo emu adwuma wodi bi firi Burkina mankrofo faka from Burkina eba menchen enso menim papa yi
2: obi adwuma bre nanso se de bible kan wasem no makudi bre adwade
1: no wodi ada
2: according to Psalm 127
1: dia ne kra kon don wo nyani
2: so obi adwuma sori ahema so okwara
1: ene wo ko
2: ebi sori ahema ye adwuma nanso okoda odi bre aduane
1: de ne kra pen wan
2: nya some 127 verse 2
1: papa ena meka se
2: nti utimi se se de oka bible no se nyakopon ansi dan no
1: odan si fo yakwa eti papa wan nya sunsun bia mfa wo ho anya no ye papa wan se akamfo wade bi ye bodi se de ben baye according to the meme bete ye se ye spirit akamfo kwaje se de baye ye maye na o ma hunu yisun ti na baye de ben baye a esaya de baye e ya spiritu
2: abeyi
1: enyu bi ene de ne de saya de o me so pin otete me ne maame ne nana ne papa maame e wa fija ase maame e mo ye nyame mfa ne currency papa asma me ke ndi me maame ne di nkasa asem no wo ko jama ya ne ba na ye pani e de ho jama na ho jama nsuo so
2: jama
1: nsuo o se jama mo currency ne ba ho
2: o ya
1: maame ne ba na ye pani oda no papa ne ba ga na brofo ne guide ne de ne ba ne ba ne nana e firi mu maame ne nana firi mu wa amleka ma mini susi ya no abone yim akwabena fa cheme kwabena wede manhu kwabena famase papa obi susu we jata de kwan no wonko obi de hunto obi so nya den ema ne de obi ye ni de ye papa urade adum ye susu ma ye de buo ni po urade ma ye susu ma de ya de ye o obi so ye chinyi difo wo dwuma sa wo so ne ma kwa chima say ye provision store say ye choba say ye bia ba say wo do afuo koko patra anase cabbage bayere aburo adwuma bi a woye na wo se enkoso bra menya ntwema ma mi ye agina ye mi ye agina ye ntwema se wo bi e coast okese bra megina adwuma na ma wo ye galam se wo pese wonye sika bra be gina ma because asase bi a honhom te so asase bi ensuo da so ye ne ensuo ne be kasa busa na pede ye ensuo bi pe aponje ensuo bi pe okra ensuo bi pa akoko ensuo bi pedwan ensuo bi pedantwie ensuo bi pafunumu asase bia wo ne yepɛ asase bo yɛgye to wo so ana wo te so yɛ da wo ka ti na no yesu kristo nam no ne yɛ da ne ka so ntuatoɔ wo bra yɛ mo ne saa kwa wo Eti Bible say nyane honam ne mogya na ayeden. Ya ne sunsun bitumi bia yamfe ya ni hu no. Ya le bia da ne padua ma wo kon kon bra. Me ne sofo a metena se ka se obi biele no ya le sunoku a. Sunoku fiti pere ko peba. Enye se chire ya le na di sunoku bebre wa, eye pressure. Enti sunoku na se ato so mfie bebre wa no madura enko no. Se pressure na de ba ya se pressure na anko a sunoku na anko da. Se se chire ya le de ba ya na se se chire na anko a sunoku na anko da. Bra ya muwa. Obama who are there to form bra on your minty. Hello,
12: Mama.
1: Good morning.
12: Good morning.
13: Good morning.
1: Apom.
13: Okay.
1: Let's go meet you. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We are Juma. We na mi nshira me wo bu kanche obenya bi osofula e dia ba kenye tia pampa so benya dia ba yale bia me na me kan e wadu we su se obi o yale twire yale bia wonya bayifu a no bi okuta baye ene de ma no
2: e twire yale
1: e twire yale se ni pakro na wo yale na wonya bayifu obi okuta baye ene de ma no e ye baye yale ntine ko e den
2: e twire yale
1: e ye baye yale
2: I'm saying I'm a mind you for baby.
1: Say we are city, it's a baby for a cool be.
2: The baby be that shit.
1: It's a kind of bono. Oh, I know been a queen or the idea bono. Soon we are coming away.
2: If we be so.
1: Aye.
2: Because you are dear Benipim.
1: Yawa Yalio. Anyway, Yale.
2: The idea we hunipa.
1: An
2: ever. A good mass.
1: Near the word Yagoro.
2: And no, I am a mine.
1: Eddie, I'm a mine. Edi ama man
2: ya dia ji se ni pa
1: eneba ni mo bia wa ya driver ni what car si ni mo campus ene ya se free school bi I'm stuck as a day e dey all tano so
2: I said I'm stuck
1: ni stuck
2: ni you just send dia san
1: ya fi gamla ken apia min ka ken ten ya fi TTC ene ba university of Uniba apia min ka ken ten ya se ne friend I'm stuck as a day what it see any more drive wa we do campus gate ho ani eni pa twa kwa mo na yale ani ba rock ni ni pa no ten nchen
2: ko be fem
1: ku ku ni pa ni nyina ni pa ten nchen na onya akukudu se memfa menamfa ne nantam type break no
2: ani hu ni pa neba
1: na wo sa eni nguase yale we se
2: amama ne ba
1: obi a wo bodam wo de nan nan tie chimchira fa ne bra sisi yade prao to mi kabra yale bia to so wo ko enkobra ye nkoti adanse ye mfiri odofuo bi ho frame
14: 02414 74 65 95 di enti a mede ba hanu ni majuma sem miku mami ejodie sika se mi fendi ja mitun ade nu aye tonzo so mi hunu na sika na shi di etosu mi enu ka chere mi se se sika yi odi mami se san shi bi mu a obeja mi aware mi gusu a sika na san shi bi mu ena mi ko mi papa ko ka chere mi se da di esi ni se wa mu ami di abe ma ye obeja mi aware ena mi papa se yo obema mi sika ni bi na mi fa sanko ye juma ni bi ti abran ni papa ma mi ska na mi si ah das kai bi e mi fa mi transe nko ye ni sai bi no mefa me ponya mi di fo bi o e shi na ma ko bona ma nyansa na mi di ska no a start ye juma e ho mi kan ye ni na madam fo bi se oni mo di fo bi na mi si yo fa mi nko ti e ho na mi bi sa nso nji ska be bre na si o di fo ni hu nya hu mi ti nti hu de ye kwa de e be si bi an ye be hu se de e be no na mi di na ti ba papa no nti amla mi ba pa no na mi be bo na mani se da se ni si wo na no so e onu kra we hu dada nti ni ma ya mi kan mi ja kan no onu kra obe kan chire mi e na obe kan ni nyina chire mi obe kan ni nyina chire mi no se mi bo afor ye 20 gana e na we boy ya mi ti ni no se mi san bo 50 gana
1: e ya abusa
14: pa cho ai
1: na yo fan hwehwe mu
14: pa cho ai
1: e no so 50 gana
14: pa cho ai nti abra mi yes ha ni mo ni wie ye no e na ma mi oye eni kutokuru eni abubobi
1: nti wo ye abusa ni wie ye no
14: pa cho
1: ena odifo e ma wo totɔ
14: niamabi
1: eni niamabi nti ena na o ma oyo niamana totɔ ye no na o ma kutukuru no ma otu aboba no ma o sibi bi samana eya adane bono
14: upacho han
1: ana wo chira wo self
14: oh sin samana ni fe bi ndware na ni fe bi nkochuchu bebi a ni ton ade
1: so bi ko horo hono
14: upacho han
1: ti o ma wa kwanchire e chira wo self kokoye
14: upacho han
1: ti ukoye akwanchire ni nyina wiye no ade na asi
14: mi koye akwanchire ni ni wiye no ana ma ye ade ani na ko si ho nti nkrofo to bebe nti abra mi ni odi meti mi enu o ba beto no odi scan ni things ni share mi sempe na se o kasakasa se onu na oye mi onu ni kan bisanse onu na oye mi de e ho na de na tia fa ni so se krakra bi ye no che se de ensi ni de nya sem kitua e ho na mi ja de ni ton na mi de ni kofi ye kofi a na mi bra mi bra so ye odi sini ti abra ye kofi enu e na o kikan se na mi bisanse wa fa de e ko so ye she mu se ampamo ni ana ana si han na mi ni anu debi ohun na kan won pese obekan na akoye afie monso na mi ni anu sika na ya odi be fra mi sika mu ni enu na mu mi sika ni nyina nsi no
1: meba meba se meti wase ya ebra unu anu eba ese obeto aduane ni bi no na mpacho die ni di kan ya obeto aduane se na debi obebeto
14: debi ya debi obeto
1: obeto
14: onu na obeto first one mi de aduane ni ko si ho pe on towo mi nti ofie ba obeba kon wa beto first
1: enti chese onu ni sika no de be fra wu sika no eno na ma wu sika wo de aduma no ehye no enti bra wo ba me nchen a me ma wa kwankere no na mpacho wo sha ase ye aduane ne to yimfie se ni
14: mpacho 5 years ni
1: emfie num
14: mpacho
1: na emfie num no na wo nko ba bia
14: mi nko na chi sa mi ko ha na ko se sika mi ko ha enti mi si mi nko ba bia bi
1: na se emfie num no wa chi na
14: sto
1: udi twa bia na ahye sika bia to nsema na ahye
14: sa
1: enye se ja ne tom
14: da
1: ba sika ne firi won sa bra wonye den
14: sa ibi wo kra mi de be hakoto ade be chinis wate
1: ne sika no so wate enti o ba me nche no edi na dodo osen
14: pacho 1 week 1 day
1: na se 8 days
14: pacho
1: na wotwe ene da baako
14: pacho
1: me ma wa kwankere no a wo yeye no na wotwe ene da baako ana wunua no eba ayese obeto aduane ni bi nti wugi ni nsam chance ni nsam aduane no ana afa de etisi nu sute se
14: kra dia si ni
1: sute dia ahase obi obota okasakasa ana wose nsam ba bi sa na woka
14: nsam nu ose onu na o diskan be fra misika mo misika ni nyina eye basa eye
1: na yese ntimoko ofie no mu ofa so so ye odinsini
14: oye odinsini nti onu so hwehwe mu nu ose de bi onu wehu na obeka be ya mfe mu nsu na ma mianka sama koya mi so ade a ati afa ni so idi obeka no kra wu
1: na se wo fa na nka sa na wodi ka hu se wumia ne
14: wa hu
1: na so ka no wonka so o ka be ye fie akasa akasa
14: mpa cho
1: na ye se eya no kra se wumia no wo ye beifo
14: o ye beifo
1: wo ba ye so me ma mo obi adi an
14: cha dabi dabi dabi
1: kwa nche na wo ye ye no
14: wo si mi koya ade e be si ni mianka sa me hu se se ne tie no ye mia me hu nipa
1: ana yesa
14: ana yesa
1: na maami ogyina wonche oya hwan a
14: paacho mi nianu a ade no fa ne so okasakasa no ni
1: onye na na mu nianu nkwa na mo baa ya abusuafo ni bi nkan o
14: abusuafo se se watimi aya mo de bia mi watiti mu dia ni beye no mu mu mfa
1: o mu mfa no ho
14: o mu mfa nti se ye be baa ye ma mu dia mu hwe ho
1: ma
14: na fa ni se mi pa mi nianu nti no mi ka che nso mbe si na ye mra
1: open ye ntina ade ne baaye no
14: paacho
1: maame ben kasa fidie maame et say
15: e paacho
1: ya flower say
15: edi nyaako
1: nyaako wunya baaye no edi ba say
15: wunya baaye no edi ba 8 years
1: emfie nwotwe
15: ah
1: why na de maawo
15: mi so an de maame
1: wo de na de maawo
15: na me ne netie no so pe masim ti adami ko school ni bae no na ofufu eto na odikosi atusu tikosi anu mi die no se ma me ma obi e bi mi nkwa mi ndi kosi anu mi nkwa mi ndi kosi anu ti mi su mi nkwa na mi di kosi anu enti e firi e hono mu e di ko na mi hu ensisan ye wo eh mi nipa adue ni mu
1: sa spirit bi abetena
15: wo mu
1: enti mfie nwotwe na wonni asa tumi no ai na abubo wo bo wasa wo be gina ha nyina wa amo wa wo sha sa wo kasa na wo be me no bibi ha wo
15: ah me ase me hunye me hunye me basabasa
1: wo be me sesie no hunye wo basabasa enti sesie no be ye no won saka aye no ade e bi sa na wo de aye
15: be ye no min saka aye no mi sister dia me dia se ni sa maske bi aye ntana ni sim ne nipa dia me fa nkum nipa enti mi hwe madam fo se me ne brewa na me de asel sa na me de yenti nipa de me
1: fenti e ye mu fi ofo no ma me nkwani nipa a wode akono so ana bi nu ho so a wode asel won
15: me de asel me nua mu nyina anti ama me nua a oye be ma ba ko ma me de ensan wie na atun so ana mo ensan sa aye basa na me ma o musu enye kun
1: o amma ma no so nsan enye kun
15: enye kun
1: ti se wu si sai nya kun a eh nyame adom be ma ne hwe ne mani sika so fanya adwuma no ana ye wo ya
15: e me ya ana me se me se no
1: nti sunsunu na wo wo che se wo du sika no be friend sika na na mo de ahye mo de atwe ne nsam sika ko mo be ye camp
15: me pa cha
1: nti se si e ye no e de na so ko pese ye nyama wo
15: ti se no de eh de si no aye ne mguase e de ama me bebrebe nti dia me di mi sister na chi bua me di na ti se me bana wabeka bia mame na wabompa ye ama saa de na film so
1: nti be ye no mpe bi
15: ti se de me mpe bi
1: che se kenya kwesi ama nko atumi a wode tai sister chi a kasto oba mana wali egu kwa baya nsika ehye na okunu ne ye den e kontokwa but oba ya kwesi ama nko ade ne sunsun ne tumi ta na chi no enne o ka wonu masem eh mame dede mame mi se wasem nani mi se wasem e free se eh o sha ase se o kansem no e free odun ya na ye to na ye nto
15: ta cho se se de ye to mi sika se
1: sa de na first etie na sa na
15: bu sukura
1: de se sika sam no agina
15: ye agina
1: ye
15: pa
1: en ti ba pese unu ye ba bua no
15: ta cho
1: ya obi ani unu
15: da bi se wa mo ana o be san ba mi so bi
1: nti yamwa na emfiri no so
15: tacho
1: se wadwa oda nyame asese nyame amu hu yefo na sese wadwa no so toys ka no nhura no
15: sa me di to why being emfiri
1: mu ti se yamwa no na
15: beyi no
1: emfiri no so na oba menchen enado do se ni
15: iba menchen ni 2 months 1 week
1: 2 months 1 week ni but wo ya kwankire na edie meti nana dadada na mama me ka fi na mo ba be ka
15: na ye wofa ni wofa no si oya din si ni ni eni mi so be ye ade na man ba ya hwe ne ni so anya ade obe ya man
1: na mo fi se mo wofa ne beti ma hwe no ama na ho ato no ama ka krakra na oye no
15: o be jai enso ontimi
1: ontumi se nye wono ene che no tumi na e che no no woni ba bia tumi ne ade efi ndo ontumi nya ho adwuma eh ti ye si a eh mame
15: Yes.
1: Edi na be ka akire unyu ndodifo. Unyu ano mma. Unyu ama walefo. Edi na be ka akire Ghana man. Ewiase eni nipa eti odifa kosi ama nkwa anadwi.
15: Yeah. Ye me ka akire bia ni se. Mimi ano mu mi sister no mu mama no mu. Wa wo how? Aware mu problem. Adi tu mu problem. Se wa ko ji banglo. Ah ya uka. Eni bi bia be koso wa wa brabo mu bia no. Uti ebia se de nyankopon fa papa yi so aya mu no. Obe fa ni suso aya mu.
1: Me da se. Eh mame. Na wo su di ni kura ye den.
15: Me de abranya ko.
1: Abranya ko. Ye se no. Je na be kan kire wu nu ya mo so bi su kuta sunsun bo ne ne bayie na so wo de ha obi wo fi ade na be kan kire no.
15: Se obi kuta sunsun bo ne e wo fi na so wo de ha obi a. Me de de me kan ni se. Wo ni akro no. Unu mtumi a me bi okọ ani tumi ni se ne sitie. E bi na tumi no. Tumi ni ma wo do be bi de su tie bi. E se e me a me die. Mi sister ne die be bi okọ ani mi sister die ne su tie mi ne die no. Abre mi sister die no na se. Ama se se no. Me nu ma gu ase. Nti obi a wo tie ni bi a ti se tumi ni bi e wo mu a. Dai na se emfa so bi e ni wo mu a. E wo so se o sa wo do hu akobọ sa oku no ti me die kakra me ka akire mi nua mu nyina enu no
1: me da se ma me eh o wo se wo sister no tumi no o de ba fie o ne so se na wo die na be brɛ wo die na se ti si ama wo nim agu ase eh me da nyame ase mo ntwa me abonten ho abusua ene ade hye odofo ne nyame ba ohu adanse a eye ma me no odi ye e fa na dwuma ho hwe ewi ase e bia no bi kuta sunsun bi ne de wo eja no ebia meka sey na ya to o ama obi ebia meka sey obi ajo ho pa wetu na ni asi so obi abahan ne dan ba to nkwa wani nyi obi abahan ne store ba wo nkwa ma ho nto bra ye hwehwem ye wu ni mhe ye wonu ani ni o onu ani ni ya but oba ye no ye kire na de ne ye mo ba ye but akwan kire de ma o sunsun na edi wachi no ebe ma o ye fo na hu sampa bibi wo ho ano payi me to mensa frɛ wo ne maame me papa amane bia la wuhunu ebia me kɛ sɛ wo de yɛ de nsawe e na ato so oba bi yɛ de nsawe e de tramo e de wi bra ewade nti betuma boa no sisi yade na epira obra owi die mo hyehye wo koketa so wo ntumi na wonsa ne wonan aye titiriti tumrika bra ewade nti ho beto fra me wo
2: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 65 95 95
1: ebi ode syphilis ana gonorrhea ena e how yale fun ba ko pe wo wi ase timi damage nipa di nipa dem eje je nipa se nipa eye sa yale ye no syphilis ene gonorrhea number se me di to dwani nyina bia wo whatsapp any country I was so ba bia wo bia wuti me person me di nkomo wo whatsapp line from 0273 0273 528 528 5455 nti adanse wo from se se ene nyame ma eye odi fu akwasi amanko ene me papa bi e wo menchen bekon hobi sana kwa so di esi ene di urade aye openi me ma wo ache
16: ye aja obrempom
1: na apome
16: onyame tu minti bibia aboko
1: e pa cho ye fra wo sey
16: me pacho ye fra me na uusu ansa
1: nana wadalo ma ofri fa hene bae
16: me pacho asante mampo
1: asante mampo nana wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunya na ase ombeso beka
16: so fu wede misiro aja radio ni kwa chiri bibi nti wodi ekuro ni mfa nto kakra but ever ze bidin na na uusu nu kwa me boye no asante mampo ni pepi ni me ho no mpa
1: apani nana wadalo ma ede na esi de na urade aya peso ka se nyamedin ene monyam
16: so fo de de kanya min shirawo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nya omunso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anamo so aya mame so fo medi wo hene e ko be 25 years ni na so fo nempanin fozin tuma akata ade so obempon misisisi ya di bi ebe nyi mpintena me so misisi ni mikotudwe metena sia na mena sia tata mi de mudu nse mi aso na atom aso fo enam so nze be ma so de usisi ye wo ya pe ase bi akoso be mem aso fo me yele na hana awtuwe so fo mintimi ko ma se se oba ni ko twetwe fo me so se bi so fo ni akonwa kure ya se bi mete so wa ebi kwa sebi nka mbesa nka meyele kwa kwa ebo na wu machi so fo hefa na memfa nko ye nsilem chine di apaya le sa so fo nsa ya mfusu le sebi eni akonfo ni malamfo ni mpeni bi ye fira sebi ombo wa ye so fo ya titi misisi ni ye di nuwe shim ni ye ten na ya dem ko ti da akuna mte wanka on radio so ti mte wanka no meti ni ime biye koso ni sebi ngama ni ngura u chidi muno nti so fu wi bi obiti mi abo mi ti mi de so fu pa na ba mi de so he na be so he because of say so fu baby mi ti e china star me want to men mi de mi te won kan me say me be so ha e dey ahwe ti mi ba he no so fu o ke hinta se bi chire mi ma mi hu hwede me e fri say so fu ma konwi a metena so say bi ye di as ma metena so no o ka chire me say akonya no bi di bibi abeshe akonya na se a bele minimum da do kain no so fo no ma dwini yam na ti mi anka sa mi ko fie me ko hweye no se ma kunye ni yetimi etwa ba bi kitu mo bi di edura e dai abesho se edura na metena so won na se abawura mi sisiri mu a edi se sisi yade na ye dai abrem so fo mi chin na mi ko ji edura mi nu ma duro ni kura na eduri se bi so fo ni hu sakira yim pa e fi se se minimum sa kunye ni ndi me sa ko tena kunye no so a na fi di yade na sa ye dai ajaji nsamu emu bayin hospital bayin kwalebu yedi mi chim fidie mu sisi ni mi kotuge e ma me ho me so e mo ti wo ka sa sa mi chere mu twile me na wo ya de ma me ka je mi so de pa me kwa me nko we me kwa ko hwe ma kunwa ne ho e ya pa na ade ne hyo me so fo ya de ba ko se se di kwa Francis ka mi fie kwa na wo ka me ka se bia bi kwa na ade akwa hyo pa so fo ni mi fie ni mbe bia ma kunwa si me kwa mko hwe na ade ne hyo na de mi twi ade no na wo ka se me mfa ade ne na mde ade mba na wo ya ade so fo wo ya ade a se mi so fo mi enu nu ya boache boache anu ni me pra kunwa no ho mi emi nu anu ni me pra kunwa no kunwa no wa nya no se wo no na de ma ku bebi akwa ade a be hyo se be ya enka mi sisi ni me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya ka je se be ya ale ford ya ye mfa kunwa ne nya dai e ma no
1: so fo se nya me adom ahoto aba
16: ah so fo sofo zisi sofo donopa mitimko presa be 30 ufie
17: na na wadaloma sisie ne chance ye sey ye weya no edibese
16: so for me for many more so for best 7 years ni
17: best 7 years oba ha so boso me sey na wotwe sey ni
16: so for me ba emphasis afi me nyata do this
17: na wotwe me ensa
16: na wotwe me
17: ti wo hwe 7 years